створена за найбільше на родня, поготово лаку у дневному терміну. Не цекірайте самі, що маємо все за вас. Старі ноти, найновий печат звук, вичі фолк-тренд міксива. Свека!